أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اما بعد، رہبر انقلاب کی سیاسی زندگی اور آپ کے جو زندگی کے کارنامے ہیں، ان کارناموں کے پیچھے جو افکار ہیں، جو فکریں ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی تھی، رہبر شہید کے افکار اس عنوان سے، اور وہ افکار کی جس کی جڑیں، جس کی بنیادیں وہ اسلام کے بیسک اصولوں میں سے، قرآنی اصولوں میں سے، اور انبیاء اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اصولوں میں سے ملتی ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ زندگی نظر آئی کہ جو صرف مومنین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تعجب اور حیرت کا باعث بنی ہے. تو بنیادی طور پر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان کی ایسی زندگی کن افکار کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور ان افکار کو گہرائی سے سمجھنا، ان فکروں کو، اس نظام فکری کو جو رہبر انقلاب کی زندگی کا فکری نظام تھا، اس کو جو ہے گہرائی سے اگر سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ بہت سارے راستے کھلتے ہوں ایک جوان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک امت کے افراد کے لیے، امت کے گروہ کے لیے. اس لیے ہم آج کی گفتگو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور اس حدیث کے ذیل میں رہبر انقلاب کی زندگی بھی، اور زندگی کے وہ بنیادی افکار اور سوچ کو، نظام فکری کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. حدیث معروف ہے، مشہور حدیث ہے، جو شیعہ اور اہل سنت دونوں جگہ پہ موجود ہے. شیعہ کتابوں میں ابھی ہم جو ہے جامع احادیث شیعہ، جو بہت بڑا مجموعہ ہے تمام احادیث کو جو ہے جہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے، اسی طرح سے صحیح بخاری جو اہل سنت کی صحاح ستہ میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی اور مرتبے کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ حصہ حدیث کا بہت ہی مشہور ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگران ہے، نگہبان ہے، دیکھنے والا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک جو ہے مسئول ہے، مسئول یعنی جسے سوال کیا جائے گا، یعنی ذمہ دار، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے ماتحت لوگوں کے لیے. یہاں پہ رائن اور رعیت کی مثال اس لیے دی کہ را جو ہے عام طور سے چرواہا کہا جاتا ہے عرب میں، چرواہے کو، اور وہ اس لیے دی جاتی ہے چونکہ عرب میں خاص کر، ورنہ اس زمانے میں جو ہے عام طور سے لوگوں کے پاس جو سب سے بڑی پراپرٹی ہوتی تھی وہ جو ہے وہ جانور ہوا کرتے تھے، چونکہ زمینوں وغیرہ کی تو اس زمانے میں کوئی قیمت نہیں تھی. لوگوں کی تعداد، پاپولیشن پوری دنیا میں اتنی کم تھی، زمینیں بے انتہا موجود تھیں، تو زمینوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جو جہاں پہ چاہے جا کے زمین آباد کر لے وہ اس کی زمین ہو جاتی تھی، یہ قانون بھی تھا. لہذا جو سب سے بڑی دولت جو ہوا کرتی تھی وہ ہوتی تھی انسان کے پاس جانور کتنے موجود ہیں، اور انہی جانوروں کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی تھیں. اس لیے بہت ساری حدیثیں، بہت سارے مطالب جو ہے جانوروں کے اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں سمجھ کے لیے. البتہ جانوروں کے لحاظ سے اور بھی دوسرے اخلاقی قصے اور کہانیاں اور کتابیں اور داستانیں اور واقعات بھی ہیں جس میں بہت ساری انسانی زندگی کے نمونے موجود ہیں، اور جس میں انسانی زندگی کے لیے بہت ساری جو ہے مثالیں پیش کی گئی ہیں، اور قصوں کے ذریعے سے بہت سارے مطالب سمجھائے گئے ہیں، خاص کر اخلاقی مطالب، سماجی مطالب، جو ہندوستان کے کلچر میں بھی ان کتابوں میں رہا ہے اور ایرانی کلچر میں بھی بہت زیادہ رہا ہے. تو خیر ابھی اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں، اس حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک، کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک اس کی ایک ذمہ داری ہے، وہ مسئول ہے، وہ رائی ہے اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے. اب یہ کہ اس کے ساتھ جتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہوں اسی اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت بھی جو عام طور سے نہیں پڑھی جاتی، وضاحت میں یہ ہے کہ الامام راعین و مسئول عن رعیتہ، جو امام ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو امام امت ہوگا، وہ اپنی پوری رعیت، پوری امت کے پھر وہ ذمہ دار اور مسئول ہو جاتا ہے. والرجل راعین فی اہلہ و مسئول عن رعیتہ، یہ ایک طرح سے حدیث کی وضاحت ہے.
جو ضمن حدیث میں موجود ہیں.

بھائی بہن بھی اگر نہیں ہوں گے تو مثلا کوئی اور رشتہ دار آگے جو ہے وہ خدمت کر دے گا، لیکن ایک انسان جب خود اپنی ذمہ داری سمجھ کے ایک اپنے بہت بڑے کام کو چھوڑ کے آتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ یہ اس وقت کی ہماری ذمہ داری ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، تو وہ خدمت کرنے آئے تو ان کی زندگی پر، روح پر یہ اللہ کی طرف سے لطف ہوتا ہے کہ خاص لطف شامل حال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پڑھ رہا ہو لیکن ذہن کے دروازے نہیں کھلتے، اصطلاحیں یاد ہو جاتی ہیں، ٹرمز یاد ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں رٹ لیتا ہے لیکن دل میں نور نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ نور کب ہوتا ہے؟ وہ قرآن نے بیان کیا ہوا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، پاکیزگی اختیار کرو، اللہ تمہارا معلم ہوگا، اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ تعلیم کیوں دیتا ہے اللہ؟ تعلیم دینے کے یہ سب اصول ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ایسی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کی دل میں اور روح میں وہ پاکیزگی پیدا ہوتی، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نور عطا ہوتا ہے۔ یا مثلا جب آپ رہبر انقلاب جو ہے وہ انقلاب کے بعد بڑی بڑی ذمہ داریوں میں ہے، بہت جلد پھر پریسیڈنٹ ہوئے ایک ایسے ملک کے جو ہر طرف سے گھرا ہوا تھا، جنگ کے حالات تھے، لیکن ان حالات میں بھی جب ذمہ داری یہ محسوس کی کہ ہمیں میدان جنگ میں بھی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے، تو بھائی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہم کو تو بڑے کام ہیں، پورے ملک کو دیکھنا ہے، پورے ملک کو سنبھالنا ہے، پورے انقلاب کو دیکھنا ہے، تو جنگ تو جوان لوگ جا کے کریں، لوگ کریں، لیکن وہ میدان جنگ میں بھی نظر آتے تھے ذمہ داری کے تحت۔ ان کے فرزند نے جب جیسے ہی اس عمر کے لائق ہوئے، عام طور سے ایران میں 18 سال کی عمر ہوتی تھی جب میدان جنگ میں جانے دیتے تھے، ورنہ جانے نہیں دیتے تھے۔ ابھی میں دو دن پہلے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا یہاں پر، ابھی ان حالات میں کہ ایک بچہ ہے جو میرے خیال سے کچھ 14-15 سال کا ہے، وہ نہ 17 سال کا نہ 18 سال کا، وہ آگے کہہ رہا ہے مسجد میں اپنا نام لکھا رہا ہے، جو تقریباً 3 کروڑ لوگوں نے اپنا نام رجسٹریشن کرایا ہوا ہے کہ باطل کے خلاف اور ظالموں کے خلاف جنگ کرنے میں ہم رہیں گے۔ اب 3 کروڑ مطلب 9 کروڑ کی پوری آبادی ہے، تو 3 کروڑ لوگوں نے اگر لکھایا ہوا تو اس میں بہت ساری، جنہوں نے نہیں لکھایا ہے تو اس میں بہت سارے بہت زیادہ بوڑھے ہوں گے یا بہت زیادہ بچے ہوں گے یا خواتین ہیں، یعنی ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ لڑنے والے جتنے لوگ ہو سکتے ہیں انہوں نے سب نے اپنا نام لکھایا ہوا ہے، یعنی شاید 99% یا اس سے کچھ کم لوگوں نے۔ تو وہ نوجوان آیا، وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو وہ سامنے والا انسان کہہ رہا تھا یہ جنگ کرنے جانا ہے، پکنک پہ نہیں جانا ہے، یہ جنگ کرنا ہے، یہاں کوئی اس کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کوئی کھیل کود کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ تو کہہ رہا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے جا رہا ہوں۔ تو کہا نہیں پھر بھی تمہیں نہیں جانے دیا جائے گا، اس میں ذمہ داری کی بات ہے، ماں ہونا چاہیے، باپ کی اجازت ہونا چاہیے۔ تو پیچھے ماں کھڑی ہوئی تھی، وہ آگے بڑھ کے آ گئی کہ ہاں ہاں ماں کی اجازت ہے، میں ہوں، یہ میرا ہی بیٹا ہے، میں نے اجازت دی ہے، آپ اس کا نام لکھیں۔ تو کہا باپ کا نہیں، باپ کی بھی اجازت ہے، ماں باپ دونوں کی اجازت ہے۔ تو یہ حالات تھے، ابھی یہ حالات، پہلے ہم لوگ جب ایران میں تھے 20 سال تو یہ سنتے تھے کیسے حالات تھے 8 سال کی جنگ میں، لیکن ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ تو اس زمانے میں بھی رہبر انقلاب کے فرزند جو ابھی رہبر ہیں، اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ نے محفوظ رکھا، بموں سے اور میزائلوں کے درمیان سے حفاظت فرمائی اور محفوظ رکھا، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ صرف 17 سال کی عمر میں جب پہنچے تو میدان جنگ میں، اور یہ دور وہ تھا کہ جب رہبر انقلاب پریسیڈنٹ تھے، پریسیڈنٹ کے دوسرے دور میں تھے، کیونکہ 17 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 6 سال کی جنگ ہو چکی تھی، 8 سال کی پوری جنگ تھی، 6 سال کی جنگ ہو چکی تھی۔ تو ابھی 18 سال کے انتظار نہیں کیا اور میدان جنگ میں گئے، اور میدان جنگ میں جانے کے بعد اہم ترین یہ بھی نہیں کہ چلو رہبر کے بیٹے ہیں تو چلو ایسے ہی تکلفاً آ جائیں دیکھنے کے لیے، نہیں، اہم ترین آپریشن میں شریک ہوئے، مثلا بیت المقدس 2، بیت المقدس 3، بیت المقدس 4، یہ بڑے بڑے آپریشن تھے، آپریشن کے نام ہیں مرساد اور ایک اور بھی آپریشن، 4-5 بڑے آپریشن میں جو آخری جنگوں کے سب سے بڑے آپریشنس تھے اس میں باقاعدہ شریک ہوئے۔ اور اسی زمانے میں IRGC کے جو کمانڈرز تھے ان کے جو ہے اس جنگ کے درمیان میں جو رابطے تھے، اب ظاہر ہے کہ 17 سال کی عمر میں کس طرح سے میدان میں تھے، کتنا فرنٹ لائن میں تھے، کیسے زخمی ہوئے، وہ روابط تھے جس کی بنیاد پر ابھی جو ہے وہ دکھائی پڑ رہا ہے اور وہ اثرات بھی دکھائی پڑ رہے ہیں۔ اور رہبر انقلاب کی زندگی میں یہ چیز دکھائی پڑ رہی تھی، جو انسان میدان جنگ میں حاضر ہوا، میدان جنگ میں جانے کا مطلب ہے کہ کبھی بھی انسان زخمی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہاتھ پیر اس کا جا سکتا ہے، اور کبھی بھی شہادت ہو سکتی ہے، چونکہ بہت ہی آسانی سے شہادت ہوتی تھی۔ شہادت بھی دوسرے پروگرام میں بیان کیا گیا کہ کیمیکل بم مار دیے جاتے تھے جو بہت سخت شہادت ہوتی، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پر جو ہے موجود ہوتے تھے صرف رہبر انقلاب نہیں، اور بھی بہت سارے ذمہ داران اور ذمہ دار لوگوں کے گھر کے افراد، ان کے بیٹے،
شہید چمران جیسے لوگ جو خود وزیر جنگ تھے اور وزیر دفاع تھے، ان کی شہادت جو بالکل فرنٹ لائن میں ہوئی